Arms up. Inhale. Exhale. Inhale to begin. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat. Inhale. Primal bond. Squeeze the energy up the spine to the top of the head. Exhale.
Exhale. Apply Mahaban, squeeze all the locks, press the tongue up in the upper palate, roll the eyes up. Inhale. Exhale. Relax the arms. Take a few long deep breaths.